0: Spotify for your Sunday night instead of Sunday night.
1: Evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvani